Er bøter i Fotsisi og Falin Epter Gengengema Kjærdan Badersteinar Standa Brautner Nemarishi.